0: Kita lanjut lagi teman Pro 2 di KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional Bahasa Mandarin.
1: Hai, 欢迎回到我们的 Indonesia 广播电台，我们的 Pro 92.1。
0: Yes.
1: 我们来学中文。
0: Kita lanjut tadi yang terakhir mendayung.
1: Yes.
0: 划船。
1: 划船。
0: 划船。
1: Lanjut.
0: Kita lanjut ke terjun payung.